15. ispunit ćemo vrijeme vašim muzičkim željama. Obavezno budite s nama i uz vašu omiljenu emisiju Poželi želju, koja je i ove nedjelje od 13 do 15 sati. Dalje, druženje nastavljamo vikend programom, a vikend program kao i obično donosi vam sadržaje iz svijeta mode, poznatih, govorit ćemo o zdravlju, o nekim drugim aktuelnostima i temama i naravno sviramo, donosimo i danas u vikend programu dosta dobre muzike, vijesti Radija Federacije i biramo hitove sedmice. U 19 sati, pardon, večeras, večernje vijesti, BH Radija 1, sportske aktuelnosti i za kraj zabavno veče od 20 do 22. Ove nedjelje društvo vam pravim ja, moja malenkost Azra. Dakle, cijelih 12 sati sam tu da vam uljepšam ovaj dan, ovaj lijepi sunčan nedjeljni dan, ako se pojutru dan poznaje. Još jedno veliki salam, lijep pozdrav, slušajte nas i uživajte. Nastavljamo dalje, slijedi jedna muzička numera, a potom i prve vijesti iz našeg studija.

Pod motom Jezici nas povezuju u Goraždu je obilježen Evropski dan jezika, a predstavnici brojnih ambasada i kulturnih instituta više evropskih zemalja promovisali su jezičku raznolikost i kulturno bogatstvo Evrope. U okviru programa Mreže nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije, kojom trenutno predsjedava Austrijski kulturni forum te Europe Hose u Centru za kulturu Goražde, priređene su različite interaktivne i edukativne aktivnosti za učenike i nastavnike škola iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde uz učešće predstavnika ambasada i kulturnih instituta 9 evropskih zemalja, Njemačke, Austrije, Francuske, Španije, Češke, Mađarske, Slovenije, Grčke i Nizozemske.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Devetnaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
2: Dobro veče. Počela distribucija uređaja i glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Denis Zvizdić traži hitno razjašnjenje navoda o mogućem dolasku policije u memorialni centar Srebrenica. Uhapšeno 9 Srba na Kosovu osumnjičenih za ratne zločine protiv civila. Vrijeme sutra sunčano.
1: Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, počela je distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je saopštila da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom.
2: Uvođenje novih tehnologija, odnosno biometrijske identifikacije i optičkih skenera glasačkih listića, predstavlja značajan institucionalni napredak u izbornom procesu. Konstatovao je ovo između ostalog na sesiji Kruga 99 o temi izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora, uvodničar Adil Kulenović.
3: Probni izbori u septembru ukazali su visok stepen tehničke pouzdanosti, verifikaciju otiska prsta, uspješno je u preko 97% slučajeva, a elektronska transmisija rezultata funkcioniše u roku od nekoliko minuta. Ako se to potvrdi na predstojećim izborima, tehnologija će direktno reducirati dva tradicionalna resursa izbornog inženjeringa: fiktivne glasove, glasanje umjesto umrlih, odsutnih ili dijaspore, i naknadno dopisivanje glasova unutar stranačkih ovladanih biračkih odbora. Riječ je o tehničkoj korektnosti koja je bila nužna. Postavlja se ključno pitanje: mogu li biometrija i skener sam po sebi donijeti političke promjene i izgrađenu demokraciju? Mogu li eliminirati odgovornost građana za sudbinu države? Odgovor je nedvosmislan: ne mogu.
2: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razjašnjenje navoda direktora memorialnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga u memorialni centar i iznošenju dokumentacije.
1: Suljagić je rekao da se priprema nova akcija protiv memorialnog centra, navodeći mogućnost dolaska specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa, te iznošenje dokumentacije. Zvizdić je od nadležnih institucija zatražio da javnosti daju precizne informacije o tome šta se eventualno... Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u istoriji bosansko-hercegovačkog novinarstva. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator lista Oslobođenje, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Odlaskom Mirka Šagolja, BH novinarstvo izgubilo je jednog od svojih prepoznatljivih predstavnika i autora čije rad obilježio decenije turbulentnog društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine.
2: Kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku 9 Srba osumnjičenih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije osudila je hapšenja i navela da je to postao novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima.
1: Britanska policija uhapsila je 5 osoba u blizini američke vazduhoplovne baze Fairford.

0: Trgovine na graničnim prelazima Oraš i Županja, Brod Slavonski Brod, Gradiška Gornji Varoš, Velika Kladuša Maljevac, Izačić Ličko Petrovo Selo, Dubica i Gradina. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. 19 časova i 10 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spiker Aida Krejić, urednik emisije Dragana Papaz.
1: Album sedmice BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: U emisiji Album sedmice BH Radija 1 predstavljamo Discovery, osmi album britanske simforok grupe Electric Light Orchestra, kraće ELO, objavljen 31. maja 1979. godine, kojeg otvara pjesma Shine a Little Love.

Idemo dalje, takmičari biciklskoj konkurenciji u 19. Džan Durak završio je utrku na drugom mjestu, osvojio srebro. Među takmičarima u kategoriji U23 seniori Anes Čehajić